از آن تو. ز صفره چه میجویی خاتم من؟ با خودت چه میگویی خاتم من؟ دیگه واسه چی میجویی ماتم من؟ بابا تو چه پر رویی خاتم من؟ میخندی کبوی